ko e te tae o aka ngā tutu a ngā katoa i runga i te wāpu e te ngā i a katoa ngā pairere. E no te tere ni atu i te awaronga anga anga. E taingoro tō patawaru miria ni rea no te aka tupu atu i te tuanga o te customs, te tuanga o te Pacifica, South America, Middle East e Europa. No te mea te maata nei te au paura a neva neva e te mei nei ki Aotearoa o nei. No te iau pasiri e nei te tuanga Pacifica, South America, Middle East e Europa. Ko te opangare te e tō tātou nuti no te ia te anga nei e no te ia epitoma. Ki peripere kāwana te katoa anga ato koto upinga epitoma, ka komo komo ako a tātou a te munite, no ora mai te tuatearoa.